e ki te ba ti pe wole sori eto bayi e kokko da uruko yin te ba ti da uruko yin tan ibo le tin pe gan e be ni e kokko da uruko yin bi te tin pe te ba ti da uruko bi te tin pe tan igba yen gan le wa ma da si awon ibere kan tabi ekeji.